Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nočna izmena na Radio

zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Fulfest se vrača!
2: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
1: Tabu!
2: Kokosi!
1: Koala Boys!
2: Cherry Flavor!
1: Delta Reef!
2: In Tonight!
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
2: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
4: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
5: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Volodimir Zelenski je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je v torek v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska pa so bile ameriške prestrezne rakete Patriot. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je dobavitelj Pentagon večinoma že porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je potrdil Zelenski, je Trump ukrajinskim podjetjem podelil licence za Patriote, ki jih zdaj lahko izdelujejo sam. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite tudi na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo še, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
12: Italko, kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Kot prejšnje dni bo tudi četrtek sončen in vroč z nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa iz nasprotne smeri. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v prihodnjih dneh pa skoraj do 40.
14: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Precej mirna je trenutna situacija na cestah v fantazijevi deželi. Če se odpravljate na pot ali ste že na poti, pa seveda srečno in varno vse do cilja.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
18: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

It's in your eyes je prepevala Kylie Minogue v tem četrtkovem jutru na Radio Fantasy, ko se skupaj z vami, rečmo temu, tudi prebujam, Nena. 7 minut še 6 v tem trenutku, pogled na uro razkriva, da bo treba ostati počas, če imate kake obveznosti sicer načrtovane v jutranjih urah, če ste dopustniško oziroma počitniško navdahneni v teh dneh, pol pa itak lahko poležavate, pa mim grede poslušate, kaj se dogaja na Radio Fantasy. Če vas pa slučajno zanima, kakšna je situacija z vremenom zunaj, podrobnejše se bomo temu posvetili v naslednjih minutah, lahko pa samo namignem, da sonce je že po konci in spet bo pošteno delalo oziroma še več kot je treba bo delalo. Spet se nam obeta en zelo, zelo vroč poletni dan. Tako da upam, da bomo lahko vse skupaj tudi zbalansirali s kakšnimi osvežujočimi, samimi dobrimi glasbenimi vibracijami, torej takšnimi, ki dišijo tudi po poletju. In tale, ki bo zdaj prišla vaša všesa strani Madone, je že ena teh. Holiday.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Zaenkrat precej mirna situacija na cestah, vas pa želim samo spomniti, da je popolna zapora ceste Zagrad Pečovnik Celjska Koča zaradi del oziroma sanacije, ki poteka, in ta dela bodo trajala vse do 31. avgusta. Imejte to v mislih, zapora sicer dnevno velja med 7 in pa 15 uro, torej takrat najbolj intenzivno delajo. Je pa poskrbljeno za obvozne poti, tako da upoštevajte navodila, pa srečno potem do cilja. Sončno jutro imamo s temperaturami trenutno malo pod 20°C, torej okroglih 19 stopinj Celzija, no v nadaljevanju dneva bo že nekoliko drugačna zgodba, sicer bo malo tudi pihal vzhodni veter, ampak kar zadeva temperature, bo pa šlo spet konkretno čez 30°C, tudi do 37 stopinj Celzija bo ponekod. Vaša koža.

0: Ja, žaš, hiter pejdemo v svet športa, vedno se nekaj dogaja in tudi včeraj se je, pravzaprav se bomo včerajšnjemu dnevu posvetili tudi zato, ker so na celjski špici pripravili sprejem zlatih slovenskih kajakašev, Lana Tominca, Petra Kauzerja in Žige Lina Hočevarja. Slednjega sicer včeraj ni bilo, ker je imel druge obveznosti, tako da je vskočil njegov ata, prav tako nekoč in nekdaj odličen kajakaš Simon. Sicer pa, zakaj omenjam te tri fante, Tominc, Kauzer in Hočevar so na svetovnem prvenstvu prvič v zgodovini Slovenije postali ekipni svetovni prvaki in seveda so si zaslužili tudi veličasten sprejem, ki je drugje kot na špici, ki je nekakšen center slovenskega kajakaštva. Slovenski košarkarji do 18 let so bili zelo pridni in se uvrstili v četrtfinale. Bomo pa stiskali pesti zanje že danes ob enih popoldan. Izraelska reprezentanca jim bo stala naproti in upamo seveda, da naši mladi košarkarji preskočijo to oviro in se uvrstijo v polfinale evropskega prvenstva. Slovenski nogometni klubi, ki nastopajo v kvalifikacijah za konferenčno ligo, pa bodo prav tako danes dejavni, odigrali bodo povratne tekme drugega kroga kvalifikacij. Koper bo na Bonifiki s prednostjo dveh zadetkov ob 9. zvečer začel tekmo z Runavikom s Ferskih otokov. Aluminij si bo napredovanje skušal preigrati v Albaniji proti Dinamu iz Tirane. Prva tekma se je končala z rezultatom 1-1 in tudi ta tekma se bo začela ob 9. zvečer. Uro prej, torej ob 8. zvečer, večer pa bo v akciji ekipa Brava v Skopju, bodo začeli tekmo proti Škendiji in skušali zadržati prednost enega gola. Držimo pesti, da se bo išlo vsem.
1: Radio Fantasy.

0: hrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
7: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
6: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
8: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
6: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
9: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob, sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Kot prejšnje dni bo tudi četrtek sončen in vroč z nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa iz nasprotne smeri. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v prihodnjih dneh pa skoraj do 40.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Pazljivo na štajerski avtocesti na območju med priključkoma Šempeter in Žale Carja vas v smeri Celja je nastal krajši zastoj, zamude pa je približno 5 minut.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
24: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
25: Z dolgoletno tradicijo.
26: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
27: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

You spin me around, tak vrteči hit iz 80-ih je bil tole. Naš planet Zemlja se tudi ves čas vrti. Na ekvatorju kar s hitrostjo 1670 km na uro. Kaj pa, če bi se naš planet nehal vrteti? Bi pa recimo še vedno krožil okoli Sonca. Ja, potem bi pa imeli pol leta dan in pol leta noč. Pol leta bi imeli vročino, pol leta pa mraz. In zdaj bi jaz temu dodala še, da bi pol leta delali, pol leta bi imeli pa dopust. Ste za? Seveda smo vsi. Sam moramo se še pol sam zmeniti, da plačo bi pa vse imeli celo leto. Celo. To bi nam pa pasalo, ne? Dobro jutro, 6 minut čez pol sedmo, tukaj so Take That in Back for Good.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Nekoliko se je zgostil promet na štajerski avtocesti med uvozom Šempeter in priključkom Žale Carja vas v smeri Celja. Zamuda je približno 5 minut, se premika ta kolona, ampak kot rečeno malenko spočasneje, kot bi si morda vi želeli. Prav tako je nekoliko zgoščen promet na območju priključka Domžale v smeri Ljubljane, tam je zamude približno 10 minut. Jasno jutro imamo in jasno bo ostalo tudi čez dan. Temperature trenutno okoli 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 32 do 37.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: To je poletje na Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: papirnica-petka.si
8: Grozno. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
12: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
11: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
13: Co-pi-fo-to.si Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
15: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je, tako kot drugod po državi, prepovedano kuriti in požigati v naravi. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na štajerski avtocesti bodite pozorni med uvozom Šempeter in priključkom Žalec Arja Vas v smeri Celja. Zamuda je tam približno 5 minut zaradi gneče, ki je nastala, tako da bodite pozorni, da ne bo slučajno prišlo tudi do kakšnega naleta. Vas pa opozarjam na previdnost tudi, če peljete po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na območju priključka Domžale, se je zgostil promet. Zamude je približno 10 minut, ampak se kolona premika.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Mišelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: It's alright, iz 17, uspešnica iz 90-ih, natančno iz leta 1993. No, zdaj smo v letu 2026 in predzadnji julijski dan imamo, spet bo zelo vroče, tako da bo treba poiskati tudi pravo senco, pravo osvežitev. Če imate srečo, da ste v kakšnih klimatiziranih prostorih, lahko potem vam verjetno tudi ne bo hudega. No, na uživanje tekočine, predvsem vodo, vam priporočam, pa tudi ne pozabite. Pravijo, da liter vode odraslega človeka v povprečju odžeja za 2 do 4 ure. Odvisno seveda od tega, ali smo v mirovanju ali aktivni. In se mi zdi, da tale računica kar nekako drži. Če sodim po sebi, jaz, ko začnem delati, imam tukaj litrco vode seboj vedno, oziroma, če sem poštena, liter pa pol. In nekako pridem skozi, ja, s tem litrom oziroma litrom in pol v teh 4 urah, kolikor pač se pogovarjam z vami. No, jaz govorim, vi pa, zdaj, če se pogovarjate z one stranike z menoj, to pa ne vem. Skratka, v vsakem primeru vam priporočam, da skrbite seveda za zadostno hidracijo v teh vročih poletnih dneh.
1: To poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.

0: Tudi priključkom Žale Carja vas v smeri Celja je zastoj, zamude pa približno 5 minut. Nekoliko več minut, približno 10, je zamude na območju priključka Domžale, če peljete v smeri Ljubljane. Srečno! Sonce nas pozdravlja v tem četrtkovem jutru, temperature za zdaj okoli 20, bomo pa čez dan namerili ponekod tudi do 37 stopinj Celzija. Vmes pa se bo pojavila tudi kakšna sapica vzhodnega vetra.
1: Klinika Omnia, celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: da rojstni dan praznujete na isti dan kot gospod, ki zna, če hoče, tudi takole prepevati?
1: If you don't scrap the kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yakety yak, yakety yak, don't talk back.
0: A ste ga prepoznali? No, če ga niste, vam povem, da je bil to sloviti Arnold Schwarzenegger. Terminator, guverner nekoč nekdaj, pa še marsikaj drugega, bodybuilder in tako naprej. Skratka, Arni ima danes 79 let. Ja, tudi on ni več tako hudo mlad, kot je bil, ampak se ne da, je še vedno prava korenina. Pa bomo zdaj slišali eno, ki mogoče res da ni najbolj rojstnodnevno navdahnjena pesem, ker je precej umirjena in pravzaprav govori o tem, da je fajn, če že moraš umret, da pač umreš z nasmehom na obrazu. Lady Gaga in Bruno Mars.

30. julij je torej danes in danes praznuje rojstni dan po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 5764 prebivalcev Slovenije. Ja, vse najboljše, vse najlepše vsem, še na mnoga leta vam želim. Pa predvsem, kar zadeva tisto izpolnjevanje rojstnodnevnih želja, da se res uresničijo tiste, ki si jih najbolj želite čim prej. Naj bo temu res tako. Vam pa lahko povem tudi,

0: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
5: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
10: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Autoteharje.
12: Danes bi tako račal na golf.
13: Igraš golf?
12: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
13: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
17: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
18: To je to. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zgoščen je promet na štajerski avtocesti na območju priključka Domžale v smeri Ljubljane in zamude približno 10 minut, ampak se premika ta kolona, prav tako premikajoča kolona nekoliko krajša, sicer med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas v smeri Celja. Srečno do cilja.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Od Mili Vanili in uspešnice Girl You Know It's True pa v poletno atmosfero. V poletnih dneh pa tudi ob močnem sončnem sevanju namreč lahko pričakujemo povišane koncentracije ozona v zraku. In vdihavanje ozona lahko pri nekaterih ljudeh povzroči težko dihanje, pa tudi pekoč občutek v očeh, tudi kašelj se lahko iznenada recimo pojavi. Nekateri pa pozarjajo tudi, da začudijo nekakšen občutek tesnobe v prsnem košu. Skratka, nič kaj prijetni niso ti občutki, torej, če si bolj dovzeten za te stvari in zato strokovnjaki priporočajo, da v poletnem času predvsem, kar zadeva zračenje prostorov, v katerem se večino dneva nahajate, zračenje opravite v zgodnih jutranjih urah ali pa v dopoldanskem času. Popoldan, ko so običajno koncentracije ozona v zraku tudi precej visoke, pa ni priporočljivo zračiti prostorov, niti imeti odprtih vrat. Recimo, če je možno, potem se temu izogibajte, kot tudi se izogibajte kakšnemu hujšemu naporu na prostem, kadar so koncentracije ozona v zraku visoke. Zunanje aktivnosti in recimo kakšno delo, če se le da, potem seveda opravite v jutranjih urah, takrat so običajno koncentracije ozona bistveno nižje.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Policijska kontrola je bila opažena v Zidanem mostu. Bodite še posebej pozorni, da vozite po omejitvah in po predpisih tisti, ki peljete iz Zidanega mostu v smeri Laškega, da ne bo slučajno težav. Zgoščen promet pa na Štajerski avtocesti, še vedno na območju med Šempetrom in Žalcem v smeri Celja. Sončno je in sončno bo tudi ostalo. Trenutno so temperature še bliže 20-ici kot pa kaj više, ampak se pa spreminjajo iz minute v minuto, tako rekoč. Sonce dobiva na moči in čez dan, tekom popoldneva, bo pokazalo svojo pravo mišično maso. Okoli 37 stopinj Celzija bomo imeli.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Sončno očale imamo, pijača je tudi na hladnem, zdaj pa samo še Radio Fantasy. To je Fantasyjevo poletje in same dobre vibracije.

0: V petek 7. avgusta vas zabavajo v Rock. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
1: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
0: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
11: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vse do sredine prihodnjega tedna. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo na daljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23.000 km od Melbourna do Toulousa. Posadka je prečkala 3 celine in 2 oceana, opazovala 2 sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
16: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Policijska kontrola je v Zidanem mostu, če peljete v smeri Laškega, priporočam še posebej vožnjo po predpisih. Srečno.
18: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
20: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

The Bad Touch, 6 minut čez po, ne čez pol osmo, čez osmo pa že, ja, malo že jaz se zamujam očitno, kar zadeva številke. Tako ali tako mi številke nikoli niso ležale. Ampak o hitu, ki smo ga poslušali, je bil omenjen tudi Discovery Channel in na tem televizijskem programu človek marsikaj izve. Tudi to, da na območju Sečoveljskih solin živi najmanjši sesalec na svetu. Etruščanska rovka se imenuje. Na pogled je to v bistvu miška. Rep, če gledamo dolžino njeno z repom vred, meri približno 5 cm, tehta poprečno 1,8 grama, ma pa zelo hitro prebavo, zato mora dnevno pojesti dvakrat toliko hrane, kot je njena dejanska teža. Boga revca. No, na njenem jedilniku so ponavadi majhne živali, se pravi žuželke, pa tudi črve, ki ji kar dobro teknejo. Kar zadeva njen srčni utrip in dihanje, je pa tudi fenomen. In sicer njeno srce v mirovanju utripne 835 krat na minuto. Če je recimo v gibanju ali pa v stresu, ali pa takrat recimo, ko išče hrano, pa lahko ima tudi 1500 utripov na minuto. Vdihne pa ta najmanjši sesalec na svetu 600 do 800 krat na minuto. In zdaj, če naredimo primerjavo s človekom. Človek v poprečju vdihne do 20 krat na minuto. Naše srce na minuto v poprečju utripne od 60 do 100 krat. No, zdaj vidimo, koliko dejavna je ta etruščanska rovka, pa taka majhna žvalca je. Zdaj pa bomo mogoče komu izmed vas sicer pospešili mal srčni utrip, sploh če bi vam zraven lahko še pokazali kakšno vročo fotografijo pevke, ki bo prepevala zdaj. Jennifer Lopez namreč. Ain't funny.

0: nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: V Zidanem mostu še vedno policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa in še posebej so osredotočeni na vse tiste, ki vozite v smeri Laškega. Sonce se osredotoča na to, da nas bo čim bolj grelo danes in kar uspešno mu gre pri tej nalogi. Zaenkrat smo že pri 25 stopinjah Celzija v povprečju in še se stopnjuje ta vročina. V nadaljevanju dneva lahko pričakujemo tudi do 37 stopinj.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Daj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Živjo, nikaj z grlice tukaj.
6: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Si ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
9: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
10: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko.
5: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Pazljivo na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi predmetov, ki so se znašli na vozišču. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora pa strpno nastal je krajši zastoj, zamude je približno 5 minut.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
9: Z dolgoletno tradicijo.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Na tek smo poslušali s Piko Božič kot vokalistko in Simonom Šurovom kot glavnim ustanoviteljem tega dueta. Simon že kar nekaj let z družino, ki si jo je ustvaril, prebiva onkraj luže, torej v Združenih državah Amerike, in se tam ukvarja s takšnim posebnim poslom. Je sicer glasba tudi zraven, drugače pa so ga tartufi nekako potegnili. Ja, tartufi so draga stvar in če znaš seveda in imaš poslovno žilco, lahko od tega tudi lepo živiš. Ampak sem pa Simona vendar le, ko sva se nazadnje slišala, tudi povprašala, če pa onkraj luže pogreša tudi kaj Slovenijo.
1: Iskreno povem, da jaz obožujem hribe in edini hrib, ki ga imamo na Floridi, je umetno narejeno smetišče. Tako da sploh se ne zavedamo, kakšno lepoto imamo v Sloveniji. Hočem reči, da ti se usedeš v avto, pa greš na Celjsko kočo, rabeš, ne vem, iz Ljubljane 20 minut ali pa 30 minut. Hočem reči, da ta relacija morje, planine, da si v 2 urah lahko v Prekmurju, pa v 1 uri pa pol na morju, to je fantazija. No? In moja skrita želja je, da bi lahko z družino 3 mesece priživel v Sloveniji. Nikoli se pa ne ve, če se naveliča življenja, trdega dela, pa še vedno ti ostane, lahko priješ domov.
0: Ja, to pa to. Sej vedno pravimo. Povsod je lepo, doma je pa še zbiraj najlepše.
2: Radio Fantasy.

0: prečkam Slovenske Konjice, tako da bodite pozorni, da ne bo prišlo slučajno do naleta, zamude približno 5 minut. Ena ovira pa vas čaka tudi med priključkoma Celje Center in Celje Zahod, če peljete proti Ljubljani, še vedno so predmeti na vozišču, ki ovirajo pretočnost prometa. Z vremenom smo danes kar na ti, dobro se lahko počutimo, če smo seveda kje na hladnem v tem trenutku, ker že kar pošteno kuri sonce. Zaenkrat je 27 stopinj Celzija, v povprečju pa še se bo dvigovala temperatura, še dodatnih 10, torej do 37 stopinj Celzija lahko pričakujemo v današnjem četrtku.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, predvsem tudi strpno. Če ste namenjeni po štajerski avtocesti v smeri Maribora, je zgoščen promet med priključkom Dramlje in pa tudi priključkom

0: Teško breme. Za nas lahak izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-Petka.si.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031-6990-59.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
14: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
15: Fullfest se vrača.
16: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
15: Tabu.
16: Kokosi.
15: Koala Boys.
16: Cherry Flavor.
15: Delta Riff.
16: In Tonight.
15: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
16: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
19: Celebus z avgustom v novo obdobje. V Celje prihajajo električni avtobusi in prenovljene linije. Ploščad pred Domom kulture Velenje pa bo dobila novo podobo. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Celjski javni potniški promet Celebus s 1. avgustom uvaja pomembne novosti. V promet prihajata 2 nova električna avtobusa in tudi električni kombi. Hkrati pa začnejo veljati prenovljene avtobusne linije in novi vozni redi. Posodobljeno omrežje bo javni prevoz približalo skoraj 5800 dodatnim prebivalcem. Avtobusi pa bodo na najbolj obremenjenih relacijah vozili približno vsakih 20 minut.
20: Poti s Celebusom bo ponovno možno načrtovati tudi v priljubljenem uporabniškem vmesniku Google Maps. Jaz se res veselim uvedbe tega novega sistema posodobljenega, predvsem vožnje z novimi električnimi avtobusi, pri katerih nam je pri investiciji močno pomagal tudi Ekosklad z sofinancerskim deležem, kar 1,4 milijona evrov so nas pri tem odprli.
19: Je dodal župan mestne občine Celje Matija Kovač. Projekt predstavlja pomemben korak k bolj dostopnemu, učinkovitejšemu in okolju prijaznejšemu javnemu prevozu. Mestna občina Velenje bo spomladi prihodnje leto začela celovito obnovo ploščadi pred Domom kulture Velenje, enega najpomembnejših javnih prostorov, ki predstavlja enega najpomembnejših javnih prostorov v središču mesta. Projekt vključuje zamenjavo dotrajenih kamnitih površin, sanacijo tlaka in ureditev odvodnjavanja. Ob tem pa nameravajo ohraniti arhitekturno podobo prostora. Za izvedbo del je bila z družbo Datgrad podpisana pogodba v vrednosti dobrih 670 tisoč evrov. Dela pa bodo zaključena predvidoma do konca junija 2027. Obnova bo izboljšala varnost, dostopnost in kakovost prostora za vse obiskovalce. Kakšen bo nadaljni razvoj Špartinskega jezera, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v Fantazijevi deželi.
22: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
23: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Policijska kontrola je v Velenju pri Rdeči dvorani, na Štajerski avtocesti pa pazljivo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani, še vedno je oviran promet zaradi predmetov na vozišču.
26: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
27: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
28: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
29: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
30: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Black Eyed Peas, Shut Up, neč ne bom tih, ker imam službo tako, da sem plačena za to, da govorim, tako da moram, če vam je ali vam ni za poslušati. Ampak tole boste najbrž želeli slišati, kajti letošnje poletje je očitno poletje šestic, vsaj kar zadeva igro loto. V roku enega meseca so bile žrebana že kar 4 šestice, zadnja včeraj. In vplačena je bila na Petrolu na Tržaški v Ljubljani. Zdaj pa hit pomislite, kje ste tankali nazadne, pa če ste mim grede še vplačali, ker morda ste ravno vi srečni, izžrebanec oziroma izžrebanka, zdaj ne vem, on ali ona, kdo je dobil, gre za dobitek v vrednosti 421.724,50 evra, torej malo manj kot 360 nekje tisoč evrov, bo ostalo tistemu, ki je to šestico vplačal, ko seveda se odbije davek. In dobitek je možno prevzeti že od ponedeljka dalje, najkasneje pa do 4. oktobra letos. Ja, blagor tistemu ali tisti, ki ima to srečo seveda, da bo nekaj evrčkov več na njenem ali njegovem računu, no vsi ostali, ki pa te sreče za zdaj še nismo doživeli, pa še imamo vse možnosti za to. Danes je četrtek in četrtek je tako ali tako najboljši dan za igranje iger na srečo po astrološkem vidiku gledano, ker četrtko vlada Jupiter, ki v astrologiji velja za planet blagostanja. In treba je verjeti to, najprej pa seveda vplačati sploh kakšno kombinacijo, pol lahko računamo, da bomo dejansko tudi imeli možnost kaj zadeti. Pa zadanimo še samimi dobrimi glasbenimi vibracijami, tukaj sta Roxette in Dangerous.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Policijska kontrola vztraja v Velenju pri Rdeči dvorani, hitrost pa merijo v Mariboru na Ptujski. Ste opazili radarsko kontrolo v Belem kliju, meri pa vozeče v smeri Miklavža, torej po omejitvah, po predpisih in srečno do cilja. Srečno lahko rečemo tudi vsem tistim, ki imate takšno službo, da morate tudi v teh vročih dneh biti zunaj na prostem. Upam, da imate vsaj možnost seveda večkratne osvežitve, če že ne drugega vsaj z hladno vodo, ker danes bo res potrebna. Že zdaj imamo temperature okoli 30 stopinj Celzija, čez dan pa se bodo povzpele do 37.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
3: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
2: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
3: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
2: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
4: Simbio. V simbiozi z okoljem.
5: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
10: So, pi, fo, to. Pika si.
11: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Če ste slučajno na območju Maribora, bodite pazljivi. Na Ptujski cesti je radarska kontrola v bližini Petrola, merijo v smeri Miklavža. Na Štajerski avtocesti pa strpno vožnjo priporočam tistim, ki peljate iz Celja proti Mariboru. Pri uvozu Dramlje se je spet nabrala kolona vozil, tako da je tam zamude približno 10 minut.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

0: Slovenci imamo kar nekaj izumiteljev in med drugim tudi izumitelja helikopterja. Vinko Kristan je namreč davnega leta 1926 kar na domačem vrtu sestavil prvi helikopter. Izumitelj in njegovi sosedje so ga takrat imenovali Samo Frč. Sestavljen je bil iz lesa in platna v obliki piramide, na vrhu katere pa je bil tudi propeler. No, ob strani je imel še en manjši propeler za usmerenje, ko je bil v zraku. Poganjali pa so ga kako? S pedali. Ja, to so bili še tisti časi. No, s helikopterjem, prosim drugačnim seveda, rada leti tudi podjetnica Milica Makoder. Milica, zakaj ravno helikopter? Kaj vas tako fascinira, da tako radi letite z njim?
1: Nekako se počutim med pticami najsrečnejšo. Moram reči, da mi ta adrenalin kar nekaj pomeni. Zamem si 2 ure na mogoče na 2 mesece, da poletim malo in to mi je čisto dovolj.
0: Lepo, torej Milica rada uživa v vožnji helikopterja. Letenje s helikopterji sicer obožuje tudi smučarski skakalec Domen Prevc. In to nedeljo bo Domen imel pri letenju družbo. Odločil se je, da poleti na Krvavec, tam pobere slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja in ga potem s helikopterjem odpelje v Komendo, kjer bo za Pogija sprejem v čast njegove 5. zmage na kolesarski dirki po Franciji. Ja, dokler bosta srečno in varno pristala, oba v enem kosu, nimamo nič proti, tudi če skupaj letita.
2: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Gneča je na štajerski avtocesti pri izvozu Dramlje v smeri Maribora. Zamude na tem odseku avtoceste je dobrih 10 minut. Na vas spomnim še na popolno zaporo ceste za grad Pečevnik Celjska Koča. Zaradi sanacije brežine bo ta zapora veljala do konca meseca avgusta in v tem času je dostop do Celjske Koče mogoč preko Štor oziroma Laškega. Sončno vreme imamo s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija že v tem trenutku, pa še čez bo šlo, do 37 stopinj lahko danes pričakujemo.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Če, sami čeji v tejle uspešnici Alje, ampak se pripašejo. Taka prijetna melodija je bila to in še veliko takšnih prijetnih, predvsem s poletjem obarvanih melodij imamo za vas pripravljenih v nadaljevanju tega zadnjega julijskega četrtka. Kar zadeva jutro, smo zaključili svoje obveznosti, zdaj se bomo rokovali z dopoldnevom, vaša družba Bojanko, do 14. ure, no pol pa se že ostane tudi Istok in vas bo pospremil v današnji večer do 18. ure bo z vami. Mi pa se ponovno slišimo spet jutri zjutraj, seveda, če vam bo, da ostanete.
1: Poletje. Poletje. In same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy. To all the people all around.

0: svet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
2: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
1: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
3: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Živjo, nekaj iz grlice tukaj.
6: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
7: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na enka-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Celje.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo dveh dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato in za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli 2 popoldne, kje pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev 3-dnevnega kolesarskega praznika.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 €. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 €. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerskem odseku avtoceste med Ramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora prihaja do krajših zastojev.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z optiko Salobir.
8: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Rozena je, skupina Toto nas je lepo popeljala v tole dopoldne, 6 minut je čez 10. uro. Iz enega filma spustim tole. Who you gonna call? Ghostbusters, ena izmed, lahko rečem, slavnih besed ali pa vzklikov iz filma 80-ih let, to so bili Ghostbustersi. In eno stvar bom rekel, drage gospice in gospodje, danes mi ne bomo lovili duhov, ampak danes mi lovimo senco, predvsem to. Tretji vročinski val je pokazal zobe, mi hladimo na Radio Fantasy in upam, da se bomo imeli dobro tja do 14. ure, ko se v studio primaje Istok, upam, da ne bo kje zamujo na cesti. Janko sem z vami in kot sem dejal, who you gonna

Rasputin iz rodnega mesta ruskega predsednika. Bil je to človek, ki je znal marsikaj ali pa se je vsaj delal. Bil je zdravilec, bil je motivator, bil je... Ja, v bistvu prej bi končali, če bi rekli, kaj Rasputin ni bil. Bil je čudo tistega svojega obdobja, zato je imel posebno situacijo. In sama pesem tudi, ki je opeval originalo skupina Ponijem, pravi, kar pač pravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
6: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
15: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
16: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
18: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Štajerska avtocesta, en konec proti Mariboru in to predor Pletovar je od Dramelj naprej in pa na drugo stran od Lopate, Celje Zahod, torej proti Vranskemu, vse do Šempetra je gneča in so kar dolgi zastoji, tako da razloga ne poznam, vem pa, da se je to dogajalo tudi včeraj. Lahko javite, kaj je posredi tega, drugače pa po regionalni cesti od Arje vasi pa recimo do Šentruperta bo šlo verjetno hitre.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na območju Lubečne je bila družini z otroki utojena mlada siva muca, ki sliši na ime Puhi, stara 2 meseca, podobna Britanki. Otroci jo zelo pogrešajo. Če jo opazite ali veste, kje se muca nahaja, takoj sedaj pokličite zaskrbljene lastnike na telefon 031-366-284. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi Godbena pihala. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri. Daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju, monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni ta vikend na Svetino.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 31. julija. Šmarje pri Jelšah z okolico. Nazorništvo Šmarje med 6.30 in 9. Del šola Šmarje med 10.30 in 13. Laško z okolico. Transformatorska postaja Banka, omrežje Valvazorjev trg, Orožnov trg in Aškerčev trg 1, med 6.30 in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
0: Kam v petek zvečer v Celju?
4: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku Rujnega.
0: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
5: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
0: Papirnica-petka.si.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
9: Kdaj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
12: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodo, a primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombljenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialnih škodi.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Previdno, kjer so zastoji, tam se zoža in tam se tudi zmanjša hitrost. Težavo imamo na obeh koncih štajerske avtoceste med Ramljem in predorom Pletovarje v smeri Maribora in od Celja zahod, torej od Lopate proti Vranskemu do Šempetra je gneča, ker po pol že gre vse skupaj, razloga še vedno ne poznam, ampak ok, tako pa če. Policisti pa imajo svoje kontrole tudi ravno kar podatek avtocesta v voz Celje. Arja vas, torej tam, kjer se vse skupaj začne, tam so tudi policisti. policisti, verjetno z razlogom. Če imate še kakšno novo lokacijo, tipkajte brezplačno 080-1878.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Darek Auric, bivši Kingstonovec, je naredil v stilu Kingstonov tudi na tako lušno poletno pesem. To je letošnja zadnja, par mesecev nazaj je šla Bedak. Sem takšen, ker sem. Ja, tako pa če, hladimo se, danes je kar konkretno pokazal zobe tretji vročinski val in sladoled je ena izmed oblik hlajenja. Pa zdaj povem, da po svetu vsako leto prodajajo tam okoli 15 milijard litrov sladoleda. Če mal s temi milijardami podelimo, potem nekje 2 litra na vsakega prebivalca zemlje. Če sem bolj natančen, povprečen Slovenec poje okoli 4 do 5 litrov sladoleda na leto. In največ ga prodajo seveda julija, pa tudi avgusta. Kdo ga pa v Evropi poje največ? Slovenci nismo na prvem mestu, smo tam v zlati sredini, kot je to za nas ponavadi. In največ ga pojedo v skandinavskih državah, to sta Finska in Danska. Kdo bi si mislil? Zdaj pa še ena iz filma, ki je podoben, kot če se spomnite našega slovenskega. Ne? Ko smo imeli, kako je že bilo tismo računalniku ime? Poletje v školki. Tole je bilo malo pred tem posneto onstran luže, ko so se pojavili prvi računalniki, hišni, Giorgio Moroder in Philip Oakley in Together in Electric Dreams. Smo v 80-ih letih.

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marija Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, žalec.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Dramlje Slovenske Konice in obratno pred obema predoroma prihaja do zastojev in pa tudi od Žalca proti Šempetru v smeri Vranskega na avtocesti zastoji.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio.

Ta je dobro, s kitaro v rokam, ampak ta 16-letno se je že naslov te pesme 25, verjetno so fantje Društvo mrtvih pesnikov razmišljali širše, da ostaneš v nekem starostnem obdobju. Ok. Puščam to za sabo, selim se 30 let nazaj, ko se je rodila ena izmed bolj znanih plesnih pesmi 90-ih let. Maxi Jazz je bil nenavaden, drugačen fant, pevec skupine Faithless in on je bolj govoril, razlagal, deklamiral na odru. Sister Bliss pa mu je pomagala z elektroniko, tretji član pa je bil bolj v studiu, Rolo. In znameniti synthesizer Rhythm. Insomnia, Faithless. Kot rečeno, točno 30 let nazaj, letos pa so Faithless z Bebo Rekša v novem remiksu z naslovom New Religion. Tukaj se že pelje v vaša ušesa. Malo več vokal.

Gospodično, ki pravi, da je ona totalno mešanica etničnih porekel. Evo, zdaj, če gledamo. Po očetu je libanonske krvi, po materi španske, pravi, sem kolumbijska in folklora njihova mi je zelo blizu, arabski ples tudi, ker po babici iz libanonskega, po libanonskem poreklu sem se učila trebušnega plesa in ta ples ni nastal zaradi biznisa, ampak del njenega odraščanja v otroštvu, ki pa je zaščitni del njenega nastopa. Evo, obožuje seveda tudi ameriški pop, logično, to je eno veliko za njo v tem trenutku tržišče in pa seveda tudi arabski ples, njega sem pa že omenil. To je gospodična, ki sliši na ime Shakira. Je pa en tak ženski poliglot, ker zna... Kar nekaj.

Mi casa je su casa, moja hiša je tudi tvoja na koncu konca. Tole so bili Madness in Our House. Naj bo to naša glasbena hiša, ki vam prinaša seveda same dobre vibracije na Radio Fantasy. Zdaj vam zavrtim

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Živjo, Nika iz Grlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Fulfest se vrača!
5: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
4: Tabu!
5: Kokosi!
4: Koala Boys!
5: Cherry Flavor!
4: Delta Reef!
5: In Tonight!
4: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
5: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
6: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
10: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
11: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
12: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
13: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
0: Sto knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v 8 primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imele katastrofalne posledice.
16: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
15: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj.
17: Italko kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
19: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Picikato pizzerija, na parkingu je golf, no, naprej na avtobusni postaji pa škoda, pa pogovarjamo se o policistih. No, na štajerski avtocesti sta dve točki, kjer prihaja do zastojev, najprej v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarji in obratno Slovenske Konjice golo Rebro in pa na odseku od Žalca do Šempetra, kot včeraj tudi danes zastoji, tako da ne 15 minut dodajte vaši vožnji.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir. V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Joker Alti. Odsevi sonca. Če vas danes na cesti zmoti bleščanje, niste edini. Odsev sonca je eden najpogostejših vzrokov za slabšo vidljivost med vožnjo poleti. Je pa odsev sonca, bom rekel takole, z kakšne bonacije na morju razlog, da vas prej in bolj opeče, se veste. Ste se zagotovo kdaj igrali s kakšnim steklom, pa poskušali ujeti žarek v nek snop in ste dobili skoraj laser in ste prižgali papir. Ena takšna iz mladosti, mal fizike, ne, in to je to. Sonce sije še dalje in tudi danes bo zelo vroče, zatorej ne samo vi, tudi vaši domači ljubljenčki naj bodo deležni hidracije, pa seveda predvsem sence.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Naš planet Zemlja se tudi ves čas vrti. Na ekvatorju kar s hitrostjo 1670 km na uro. Kaj pa, če bi se naš planet nehal vrteti? Bi pa recimo še vedno krožil okoli Sonca. Ja, potem bi pa imeli pol leta dan in pol leta noč. Pol leta bi imeli vročino, pol leta pa mraz. In zdaj bi jaz temu dodala še, da bi pol leta delali, pol leta bi imeli pa dopust. Sam, moramo se še pol sam zmeniti, da plačo bi pa vse imeli celo leto. Celo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting. Center Celje,
0: kjer se rodijo šampioni.
5: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
7: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
10: Spoštovane, spoštovani, pred grof je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Dobro je, da se od Žalca do Šempetra v smeri Vranskega ne poroča več o zastojih na avtocesti, se pa vsekakor na drugem odseku proti Mariboru med Dramljem in Slovenskimi Konicami in obratno, tako da v obeh smerih prihaja do manjših zastojev. Bodite previdni in seveda upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo. Kakršenkoli radar ali dogajanje na asfaltu, pa nujno javite brezplačno na nič 80, 1878. Idemo vsem srečno.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Hvala lepa, šestico bo treba popraviti. Ja, zdaj gremo pa malo nižje po Balkanu, gremo v Makedonijo, ki je zdaj severna Makedonija. Ne? In Ohridsko jezero je zelo veliko. Če pogledam in malo sem preveril velikost v primerjavi s Celjem, 17-krat večje od Celja. Če bi dal skupaj Ljubljano, Maribor, Celje, lahko rečemo, da bi bili tu nekje blizu. Evo, in biser Balkana, Ohridsko jezero, ki mu pripisujejo starost nekje skoraj do 3 milijone let, mu pravijo tudi živi muzej narave. In še ena zanimivost okoli Ohrida. Nekdaj, zelo daleč nazaj, so imeli tam 365 cerkva. Po eno za vsak dan. Zelo zanimivo, ne? In še, če je samo jezero kot živi muzej narave, so te cerkve na nek način povezovale slogan, da gre za tako imenovani slovanski Jeruzalem. Zakaj sem zdaj to govoril o Makedoniji? Od tam je, še vedno je, čeprav ga ni več med nami, to še projeski in ena lušna pesem, moja.

0: 7 avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8 avgusta, pa skupina Orlek.
1: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
0: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
6: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Zač.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri. Po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 000 evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba o zaničevanju kongresa.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: 14 minut dodajte vožnji od Celja proti Mariboru pred predorom Pletovarja v smeri Slovenskih Konic. Zaradi del in seveda zastojev kolona, mislim, da je, kot pravite, dolga 5 km in 300 metrov, sem zelo natančen. To je zaenkrat vse, na drugo stran pa med Domžalami in seveda prestolnico velja tudi upočasnjen promet. Ob sploh prometnih konicah se malo zabaše drugače. Ok, je kaj kakšen radar, nič 80, 1878, javite mi, na zadnje sem dobil obvestilo, Galicija Podgora v smeri proti Celju je radar na avtobusni postaji, kjer je omejitev 60 na uro.
4: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu, nasproti gostilne Koper.

Two steps behind in skupina Def Leppard, zanimivo. Zanimivo pri njih je življenjska zgodba njihovega bobnarja, ki je ob situaciji, pač ni bila najbolj pristna in prijetna, zgubil roko. Ja, Rick Allen se mu je to zgodilo leta 84 po prometni nesreči in skupaj z izdelovalci bobnov so razvili poseben elektronski komplet, s katerim je funkcijo leve roke prevzel z nogami in danes velja za enega največjih povratkov v zgodovini roka. Tako, vidiš, bom tukaj dodal, vse je možno. Kjer je volja, je pot. Def Leppard pa so povedali svoje, zdaj je na vrsti Nina Pušlar, ki pravi:

Oh, oh yeah. Tohle je Bruno Mars. Anyway, I just might. Konec, hvala lepa, čas pa je za en tak pristno rock'n'roll poznih 80-ih let. Billy Idol in njegov pesem Rebel Yell. Ampak ta Rebel Yell ni nastal zaradi uporništva. Zdaj vam povem eno lušno štorijo, kako je Billy Idol dobil tole ime za pesem, ki jo je kasneje začel pisati. Bil je na špilu Rolling Stonesov na eni zabavici in videl je, kako so si Mick Jagger, Keith Richards in Ronnie Wood podajali steklenico ameriškega bourbona z imenom Rebel Yell. Padla mu je ideja, to je super naslov. In evo, v bistvu piše o steklenici viskija.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
5: Kdaj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
5: Kdaj že?
4: 12. septembra.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
12: Danes bi tako račal na golf.
13: Igraš golf?
12: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
13: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
14: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Prometna se je zgodila na Teharjah od Picikata proti Štoram, tako da bodite previdni in prihajajo do mini zastojev. Pa na avtocesti imamo tudi zastoje pred slovenskimi konicami od Ramelj proti Mariboru in od Konic proti Celju pred obema predoroma, pa seveda tudi od Domžal proti Ljubljani. Tako da kar nekaj zastojev in kar nekaj strpnosti.
18: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Evo ti ga na. 6 minut čez pol drugo je, mogoče zdaj v tem trenutku skočimo v vodo, pa se ohladimo. Včeraj se je dogajalo tudi v Veli Luki, sem poslušal našega isto, kako je povedal, da bo v spominu Oliverja v novič koncert. In ja, zdaj dan potem, rekord je padel, 30 tisoč obiskovalcev se je zgrnilo v Velo Luko. Pazi, Vela Luka je sicer ena največjih naselij na otoku Korčula, ampak tam živi samo 3700 prebivalcev. Za 8-krat se je dvignila populacija in tista mala riva, ja, ne vem. Zdaj, domačini sicer kaj dosti ne nergajo, ker koncert vzamajo kot nekaj svojega, kot poklon sokrajanu, kot Oliverjevo, ne? Živijo zanj in zatorej vse gre skozi, ampak v prihodnje, če se bo takole stopnjeval obisk, pa treba razmisliti, kam vse spraviti, ker vsi na morju ne bojo mogli biti, po teh majhnih čovnih na rivi pa itak, ne. Stal sem na eni nogi, pa še tista ni bila moja, pravijo. No, vseeno, bilo je super energično, začel je Peter Grašo, pa vsi ostali glasbeniki in seveda, ko slišiš zapeti tega morskega volka, veš, kako je ura. In okej. Okay. Že včeraj isto kvrto eno, nam še jaz eno drugo. Kad mi dođeš ti? Lušna. Pa še v tole vročino.

0: prašek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
1: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
0: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
1: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
0: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
2: Simbio, v simbiozi z okoljem.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
11: Živjo, nekaj iz grlice tukaj.
12: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasar.si.
16: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv, te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižila trošarine, ter da bi s tem oklestili prihodke držav. Blagajne. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se v okviru nove resolucije o varnosti v prometu prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom s kirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP, jih bodo kršitelji tudi oglobljeni.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
1: Jutranji bonus u mesničku Trnovlje. U svako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dobar začetek dneva z okusom z dežele.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Sporočili ste nam, da se je zgodila prometna nesreča nekje okoli Picikata, tako pravite, torej zastoji od Tehar proti Štoram. Če ima kdo kaj novega o tem dogodku, kaj se torej na tej cesti dogaja, naj nam to čim prej sporoči na naš prometni servis.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
25: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika minus.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre glasbe, zanimivih novic in šarmantnih voditeljev. Ja, to je popoldne na Radio Fantasy. Istok je spet z vami, tako kot vsako popoldne, ne? Ja, kaj ne rečem druzga, in tudi danes bo tako, vse tja do 6. ure, še kakšno minuto čez. Evo, vidiš, zdajle so fantje iz skupine Toto prepevali v Afriki, no, tudi tukaj imamo kar konkretne afriške temperature, danes nekje do 38, jaz čakam trenutek, ko bo 40, da proslavimo, odpremo šampanjce in rečemo, evo, končno imamo 40, po pa da vidim sonce, če upa še naprej. 41, 42, 43, pa ne, če upa. Jaz sem pripravljen doma pod klimo in zmrzlo vodo. Vse posod okrog. Ja, kaj ne rečem, treba se znajti. Zdaj pa, gremo z dobro muziko naprej. Slavi fantje. Ja, za vse tiste poredne fante, ki zdaj le poslušajo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Naš planet Zemlja se tudi ves čas vrti. Na ekvatorju kar s hitrostjo 1670 km na uro. Kaj pa, če bi se naš planet nehal vrteti? Bi pa recimo še vedno krožil okoli Sonca. Ja, potem bi pa imeli pol leta dan in pol leta noč. Pol leta bi imeli vročino, pol leta pa mraz. In zdaj bi jaz temu dodala še, da bi pol leta delali, pol leta bi imeli pa dopust. Sam, moramo se še pol sam zmeniti, da plačo bi pa vse imeli celo leto. Celo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
0: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
5: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
4: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Fulfest se vrača!
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
8: Tabu!
9: Kokosi!
8: Koala Boy!
9: Cherry Flavor!
8: Delta Reef!
9: In Tonight!
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
8: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
9: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
11: V Štorah pri semaforju se je zgodila prometna nesreča, tam zdaj vse stoji, pravite, policija pa usmerja promet.
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
15: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
16: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
17: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Ja, zdaj bo treba očitno poleg varnosti v prometu skrbeti tudi za varnost na toboganih. Ja, v Moravskih Toplicah berem, da je prišlo do ene neprijetne nesreče, ko je en mulček zaplaval proti spodnjem delu tobogana, medtem ko se je drugi dol peljal in seveda treščil van, kar ni bilo nič kaj pametno. Zato, dragi starši, pazite na svoje otročke in tudi vsi tisti, ki to slučajno kdaj naredite, glejte, če se kdo dol spušča in ne plava tam, ko se tobogan konča. No, se pa spomnim jaz sebe enkrat, kar bilo na celskem bazenu, ko sem bil še mali, pa sem se frajere delal, pa sem se po trebuhu dol pelal in je potem rob tobogana se zaril not v trebuh in sem pa imel tako rdečo črto skoraj čez celo poletje in takrat naprej sem se potem samo še po zadnji plati fural po toboganu. Ja, tobogani so super, fino, fajn, vrhunski užitki, ampak treba je biti previden, ne? Da se ne divja gor po njih, da se ne skače in seveda bog ne daj, da se gre plavat ravno tja od spodi, ko se en dol fura. Ne? Da ne bomo zdaj po novem še sporočali v nesrečah na toboganih, ne samo v nesrečah na cesti. Pametno uživajte na bazenih, draga družba.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
1: Kdaj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
4: papirnica-petka.si
5: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: ZPO Celje načrtuje nadaljni razvoj območja Šmartinskega jezera, a ne za masovni turizem. Velenjski šolarji pa bodo tekmovali na mednarodnih igrah. Prijetno popovdne vam želim Nena Arzenšek. V družbi ZPO Celje pripravljajo nove projekte za nadaljni razvoj območja Šmartinskega jezera. Trenutno poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja za nadaljevanje lesene pešpoti od Wake Parka do Čovnarne. Tam načrtujejo tudi ureditev pomolov in kopališča. Ob tem poudarjajo, da je voda primerna za kopanje, kar potrjujejo tudi redni monitoringi kakovosti. Čeprav videz vode ni vedno najbolj privlačen, verjamejo, da je območje mogoče še izboljšati z ustreznimi ureditvami in tudi sodelovanjem vseh uporabnikov. Z gradnjo želijo začeti po pridobitvi dovoljenj.
15: Želimo si, da Šmartinsko jezero ostane celjsko. Ne želimo si nekega množičnega turizma, to je treba poudariti. Radi nas primerjajo za kakšnim, ne vem, Velenjskim jezerom, ampak ne, tega si mi ne želimo. Želimo, da je to kraj sprostitve, športnih aktivnosti, ker je v bližini za Celjane. Peš poti vodijo do tja, tako da je idealno za pobeg iz mesta in pa za pobeg v zeleno naravo Šmartinskega jezera, ki je res bogato z drevesi, z sencami in z vsem, kar pač nudijo še ostali ponudniki ob jezeru.
14: Je povedala Breda Obrez-Preskar, direktorica družbe ZPO Celje. 18 mladih velenjskih športnikov in športnic bo med 1. in 6. avgustom zastopalo Velenje na 58. poletnih mednarodnih igrah šolarjev na Tajvanu. Na igrah, ki bodo združile več kot 1300 mladih športnikov iz 27 držav, bodo Velenjčani tekmovali v atletiki in plavanju. Mestna občina Velenje sicer že vrsto let podpira udeležbo na teh igrah, ter tudi letos poudarja pomen športa, za katerega v letu 2026 menjajo več kot 5 milijonov evrov. S tem mladim zagotavljajo dobre pogoje za razvoj njihovih športnih talentov. Koliko novih avtobusov se bo z avgustom podalo na celjske ceste, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Štorah se je pri semaforju zgodila prometna nesreča. Rekli ste nam, kakšne pol ure nazaj, da tam bolj kot ne vse stoji in da policija usmerja promet. Če je kaj novega, pa nam to čim prej sporočite na nič 80, 1878, da bomo delili še z ostalimi udeleženci v prometu.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Vem, da je lažje reči kot narediti, torej ne skrbi, vse bo ok, bodi srečen, ampak poskusite, boste videli, da se obrestuje. Torej, odmaknite se od ljudi, ki vas spravljajo v slabo voljo, odmaknite se od ljudi, ki vam pijejo energijo, tako imenovanih energijskih vampirjev, ne brati negativnih komentarjev na spletu, poslušati slabih novic, ampak enostavno, probajte biti dobre volje in naj vas ne skrbi preveč, kajti vsak problem do zdaj se je še rešil. Večina problemov vsi tak sami naredimo, ker zkompliciramo stvari, pa nas nekaj brez veze skrbi, pa se potem izkaže, da sploh ni bilo tako hudo in delamo iz muhe tri slone, tako da tale mantra Bobija McFerrina Don't worry, be happy je kar prava za današnji čas in mislim, da bo vedno ostala. Edino pravo pravilo, če rečem tako, po katerem se moramo ravnati, če hočemo, da nam je v življenju lepo. Na neke stvari seveda nimamo vpliva, na tiste, ko pa imamo, lej, don't worry, be happy. In, če je zdrav še super muska, kot sledi zdajle, ma kaj češ boljšega.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
2: A si za jazz večer?
3: Ja, itak.
2: V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
6: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
7: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
4: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. in v nedeljo 2. avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marija Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
8: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Pa poglejmo na stanje na štajerski avtocesti. Ja, saj veste, zastoj med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
17: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
16: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio.

0: Kje ste ljubitelji Spider-mana, ponašaj človeka pajka? Ja, v kinih je začel igrati nov Spider-man film z naslovom Spider-man No Dan. Viš kak domiselno. In seveda, če pogledamo uspeh preteklih Spider-man filmov, to so velike, velike zgodbe, mnogi so šli čez milijardo zaslužka, kar pomeni, da tudi v tegale najnovejšega pričakujejo ogromno in bo zagotovo v kina privabil marsikoga, kajti Spider-man je očitno najbolj priljubljen superjunak daleč naokoli. No, vedno pa, kadar kak Spider-man pride v kino, dobim jaz idejo, da bi tudi jaz postal Spider-man in se dovolim, da me piči pajek, ker to je pogoj. In dobro, v Spider-mana se ne spremenim, imam pa tako orjaško rdečo bulo na roki, ki potem ne zgine teden, dva, tri, štiri, sposobnosti so pa iste kot prej. Sam da malo bolj jamram, ne? Tako da, ne poskušajte tega doma, samo pravi Spider-man si to lahko dovoli.
1: Radio Fantasy.
2: Tu me partiste el corazón,
3: Maluma, baby.
2: Pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. To se tako splača.
9: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
10: Kranj, ponovno čestitam. Čestitamo. Tokrat je bil žreban 6 plus v vrednosti 460,329 €. Loto.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežujeta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: V Celju se čaka pri prehodu čez železnico pri Zelenici. Kaj točno se dogaja? Nekateri pravite, da se je vlak ustavil na postaji Lava in da kot kaže zaradi prevelike vročine ne gre naprej, so se pa zdaj zapornice že bojda dvignile, tako da se boste počasi že kot kaže lahko začeli premikati. Strpno, previdno in po pameti.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
7: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Če vas zanima bizarna novica iz srbske strade, napnite ušesa. Ja, pa še kače so zram. Pazi zdaj ti to. Ja, srbska pevka Katarina Grujić je snemala nov video spot in je rekla, jaz bi imela pa malo kač zraven v spoteku, pa v promo fotkah. No in so je prinesli 40 kg težkega pitona, ki se je seveda uvijal okrog nje in ji rekli, Katarina, vse lahko počneš samo z roko, ne stikaj proti njegovi glavi. In Katarina je naredila točno to. In potem je piton zelo konkretno ugriznil in je zakričala in so se vsi strašili, da je najmanj pol roke zmanjkalo, pa da je ugriznila neka smrtonosna kača. No, pa so se potem spomnali, da je to zgolj piton, ki ni stropen, je pa lahko nevaren. No, na koncu se vse dobro izteklo. Samo, da je zdaj to seveda vroča novica, zdaj si pa vi predstavljate novico, da bi pa piton njo pojedo. Bo, to bi bilo šele zanimivo. Ne se pa bi jo pluno ven, kar kače rade naredijo, tako da ona ne bi umrla. Samo pojedo bi jo pa ven pluno. Ampak to bi bilo to, ne? Ne pa mal, da te pitonček v roko ugrizne. Ma, to boš preživel, ne? Ja, ta prav se je v glasu, ko se še slepiče oboji.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Naš planet Zemlja se tudi ves čas vrti. Na ekvatorju kar s hitrostjo 1670 km na uro. Kaj pa, če bi se naš planet nehal vrteti? Bi pa recimo še vedno krožil okoli Sonca. Ja, potem bi pa imeli pol leta dan in pol leta noč. Pol leta bi imeli vročino, pol leta pa mraz. In zdaj bi jaz temu dodala še, da bi pol leta delali, pol leta bi imeli pa dopust. Sam, moramo se še pol sam zmeniti, da plačo bi pa vse imeli celo leto. Celo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
7: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
8: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9.00 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
9: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
10: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Spoštovane, spoštovani, pred grof je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če vam pazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa nam to čim prej povejte.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

0: Če imate kakšne prijatelje in prijateljice, pa znance iz štor in so se zadnje dni smejali ves čas brez posebnega razloga, no, zdaj je ta razlog jasen. V štorah so namreč zasegli kar 500 sadik konoplje. To je za cele štore, pazi. Zdaj, kdo vse je to kadil in komu je šlo na smeh, ne vem, vem pa, da je to kar konkretna vsota za takšen mali kraj, ampak so tega, ki je to delal, prijeli in zdaj torej vaši prijatelji iz štor nenadoma ne bodo več tako nasmejani in dobre volje brez razloga.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na območju Lubečne je bila družini z otroki utojena mlada siva muca, ki sliši na ime Puhi, stara 2 meseca, podobna Britanki. Otroci jo zelo pogrešajo. Če jo opazite ali veste, kje se muca nahaja, takoj sedaj pokličite zaskrbljene lastnike na telefon 031-366-284. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob, sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi Godbena pihala. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri, daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30, daroval jo bo škof v pokoju, monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni ta vikend na Svetino.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 31. julija. Šmarje pri Jelšah z okolico. Nazorništvo Šmarje med 6.30 in 9. Del šola Šmarje med 10.30 in 13. Laško z okolico. Transformatorska postaja Banka, omrežje Valvazorjev trg, Orožnov trg in Aškerčev trg 1, med 6.30 in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. augusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. augusta, pa skupina Orlek.
0: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
2: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
3: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Avtotehnike. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili dva požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog pol pete pri Marija Reki, dve uri in pol kasneje pa še na Lužnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Povedano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Obveščamo vas, da bo do konca avgusta vsak dan med 7 in 15 uro zaradi sanacije Brežine vzpostavljena popolna zapora občinske ceste za grad Pečovnik Celjska Koča. V času zapore bo dostop do Celjske Koče mogoč preko Štor in Laškega. Tisti, ki to počnejo, seveda prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
15: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
16: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Danes, 79 let, praznuje Arnold Schwarzenegger in ker o njemu veste skoraj vse, vam moram povedati eno zelo zanimivo anekdoto vezano na Celje. Ja, prisluhnite zdaj tole. Žal, ni se zgodilo, pa bi se lahko, ne, pokojni Dušan Konda mi je pripovedoval, da je bil plan, da bi Arnold Schwarzenegger obiskal Špico. Preko takrat znanega slikarja Jureta Cekute, ki je prišel v stik z enim modelom, ki je tudi slikal, in Arnold Schwarzenegger je v tistem času hotel biti malo slikar. In so se nekako povezali in potem je prišlo do ideje, ko je bil Arnold v Avstriji, torej zelo blizu Slovenije, ki jo je velikokrat obišče, da bi prišel na Špico in da bi ga Dušan dal v kajak in bi se Arnold po Savini peljal malo sem pa tja, ali pa bi kar Savinjo razsekal z mečom, ne vem. V glavnem, potem pa se je žal zgodila tista afera in je Jure Cekuta pristal v zaporu in je bilo konec samo tem, da bi Schwarzenegger obiskal celjsko Špico. To je Dušan razlagal enkrat meni in jaz mu verjamem in to bi bila nora zgodba in predstavljite si vi to, da bi ga mi tam videli, pa sej se nam zmeša. Kakorkoli, Arnold Schwarzenegger, vse najboljše za rojstni dan, še kakšen film posnami, ba je zdaj Konana pripravila Schwarzeneggerja, novega Konana, ki bo očitno imel artritis na mesto meča, ampak bo fajn, jaz mu verjamem. Kakorkoli, velika, velika filmska ikona.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Fulfest se vrača!
5: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
4: Tabu,
5: Kokosi,
4: Koala Boys,
5: Cherry Flavor,
4: Delta Riff
5: in Tonight.
4: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
5: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Aja, tutaja, to je malček že aja.
9: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
9: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
15: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti še vedno ostaja zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
6: Radio

Vem, da bo to zdaj bolj slaba tolažba za tole noro vročino, ki vlada zunaj, ampak v roke mi je prišel en star časopisni članek, mislim, da z leta 1936, kjer so takrat recimo v Laškem v Senci namerili 38 stopinj. Pazi, v Senci, v Ljubljani mislim, da še kakšno stopinjo več, v Kranju malo manj, za Celje podatkov ni, ampak dobro, Celje je Laško, tam, tu smo, ne? Hočem povedati, da ta razna jamranja, ne, nekoč pa ni bilo tako vroče, opa še kako je bilo vroče, tudi nekoč, ampak seveda, takrat nas ni bilo na svetu, pa smo to pozabili. Imam pa vsen občutek, da je zdaj malo bolj vlažna vročina, tista ta tečna vročina, to je morda razlika, ne? Ker lejte, včasih so tudi imeli, ko so šli na morje, 30-40 stopinj, pa niso imeli klime v avtih, pa da si to danes predstavljamo, pa več, da se ubiješ raj, ne? So imeli okna odprta, kako bi to danes držali, ne vem, doma recimo isto. Ali smo mi zdaj bolj razvajeni postali, ali pa je res vročina čudne vrste, ne vem. Vem pa, da so že pred drugo svetovno vojno, torej v Laškem, v Senci, namerili 38 stopinj. No, tako da so naši pradedki in prababice prav tako trpeli, kot mi zdajle. Da pa ne bomo mi glasbeno trpeli, ampak se veselili, pa boste zdajle poskrbela Rose in pa Bruno Mars. Let's go!

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
1: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
0: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
2: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
0: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Kam v petek zvečer v Celju?
5: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
4: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam, blagodejno pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah. Poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo. Med njimi namakalni sistem, grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ter še tatvine električne energije, ki sta jo kradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, medtem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
0: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na naših cestah brez posebnosti držimo pesti, da tako ostane čim dlje, če pa ste v avtu, pa čim bolj varno domov in seveda nikar prehitro ne pritiskate na plin.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Naš planet Zemlja se tudi ves čas vrti. Na ekvatorju kar s hitrostjo 1670 km na uro. Kaj pa, če bi se naš planet nehal vrteti? Bi pa recimo še vedno krožil okoli Sonca. Ja, potem bi pa imeli pol leta dan in pol leta noč. Pol leta bi imeli vročino, pol leta pa mraz. In zdaj bi jaz temu dodala še, da bi pol leta delali, pol leta bi imeli pa dopust. Sam, moramo se še pol sam zmeniti, da plačo bi pa vse imeli celo leto. Celo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
3: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači, pesek ali drugi odpadki od doma.
4: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
3: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
4: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
5: Simbio. V simbiozi z okoljem.
6: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
7: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
8: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
9: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
10: So, pi, fo, to. Pika si.
11: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copyfoto.si.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
16: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
3: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in pod tabor proti Ljubljani. In pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter tam naprej še na posameznih odsekih do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina.
1: Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
22: Radio Fantasy.
21: Same dobre vibracije.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. augusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
2: Spoštovane, spoštovani, pred grof je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. augusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
5: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
10: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
11: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Luka Mesec se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve, Mateja Ribič, je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja Donave pa bodo na Madžarskem izklopili edino jedrsko elektrarno. Štiri reaktorje nuklearke v Paksu, ki proizvedejo tudi do polovice elektrike na Madžarskem, bodo postopoma ugasnili čez naslednja 2 do 3 dni. Hladilne vode iz Donave pri trenutnem vodostaju ni več mogoče

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: In maraton garantirano največjih hitov.